0: sme vo sreč posledného prúzninského týdenia a cak sú šest nedel nimo. Što pak so dženca tupole nás votraje a što nás vočakuje, to nech nám netko byti napraj. Dobro ranje.
1: Hej, dobro ranje. Hej, k tomu hoči so tiež celé téma, ktorú sme za vás rešeršovali, menujúce, što je so ľudom nakladníctve domovina, takhle na vúčbnicách Džiovavo, nové vúčbnice za šuleriu. Rečné centrum Vita je tam pilne Džiovavo a Vudavavo v tom dženca ráno viace. Potom pola dáme do kiežo a domo ve Vúžice, kiež sú hisče doždere vobydlené. Kak dôho hisče, to praša so dženca na ju kolega Benno Bilk. A tiež poľadáme do přírody dženca vôľkých povieščašie, že svišeli, što suchota s našim vopsvietom činí, kak so tiež na vopkat vúskutkuje, kak upadá to tu horní Vúžice, tiež nastúpajú rybariu, tiež vo tom dženca ráno viace.
0: A so vy zapončete ješ vo začmiče slunca, na kotrež so co Európa hotuje. Šest menšinov popečiche, tajko a hinajšu hučbu, tež za vás máme kaž netko, napríklad Michala Cyža.

Ankwesela sedam menšino po šestčeš. A z nim sme takrát zahili tuto hodinu v serbskim rozvosu. Rene Zotušice sče. Aj zromadnosť čajč a veselo doživič môžeče zajúci šim piatk, a to v Krosčicach. Tam zmeja vulky koprovský svedžen, a to za vulkých a malých. Tun zají so pripodňu v jene s serbským superkapom Modžine D, potom přizamkne so probuje tréning Bambiu po takým tých najmenších, tých kýž sú 6 let a moči. Večer na po 7 sahi so potom oficiálne sezóna v okresnej vyššej ligi Zapadná Vúžica, a to z RU SG Krosčice, přečivo Sokovej Ralbice Hurky, a potom je vulka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimokopojence zmeja tam však tiež džiči poskajče lot a cokoru vatu, kopencu dart a sokoru arenu potekim piatk cu popodňo a večer so zromadne kopenca raje a sveči ve Krosčicach.

0: Hallo, Bejitschis, me vosrich, poslenor prosninsko, tüdjenja, a zack, budu schist, nedel, bose, nimo.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosiso!
2: Se papuč včera večer na konopi uvidjava?
3: Ty miniš, jako tam na večer leža spaše?
2: Haj, a kusk do toho.
3: Vidjach jeho, haj?
2: A ja či nešto napadnevo? Nešto z ním netriši.
4: Dobre ranje, vamaj.
3: Vitaj, Lexio. Što ty k tomu prajiš?
4: Što miniš, Josefina?
3: No kak si naš papa v usne?
4: Što je či napadnevo?
3: So papu učilo, krótko do toho, zo si v úsne, přeco zaso raz sukne.
4: Zrozumiu. A netko činíš sej starosče?
3: Haj, mě zajmuje, hač je to normálne.
4: Haj, to je normálna vec. A ja môžu ti rec, zo to ty švúlce strašne nie je. Dyž čivovajú papy při úsneniu sukne.
2: Vidíš, Josefino?
3: Ale što da to je?
4: Chceš mieť vopšiené opisovanie alebo krótke?
2: Za mne prosím krótke.
3: Ja pak chcú dokvane vidieť, čo sa v čile stáva.
4: Dá najprv raz za Tadeja. Čelovajú papy pri vúsneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára opak vúvožuja a škytný reflex vúvabia.
3: Hé? A nicko veselú sa na dlhšiu variantu, Lexio.
4: Rádu. Při úsneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuja tuto spiešne odpínanie drúde ako pádnenie a z čelu tohodla impuls na muskle štojšnávajú papie ako krutký pohyb, také suknenie při úsneniu obkýčbujetaj.
2: A je to netko strašné?
4: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Stanie so, když maja mozy hišče ništo predživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jaramučný, abo když je preveľa kofia pil.
3: Ach tak, haj to môžeš šopši trichič. Stres má papa nadele, čehož tla je všetko mučný a si myslí, že mu kofi v núze pomá. So jasne, Lexio, Jack Cheer.
4: Rade sa stavo, za to sem ja tu.

0: Polícia z G.
1: Po všem zdaču nemôže policia ľudnosť došť pred opačnými zastajníkami varnovať. Ve Vojerecach je týdženia, hakle žona v obšudníkam vyriva, ako ju muž zazvoní a so ako policist predstaj. Von varnovaše žonu pred obšudníkami a rádeše jej peneze do zlota investovať. K tomu daje telefonické číslo, kýž žona potom zazvoní, potom 27 400 € prepokáza a si mysleše, že sú peneze netko der. Zvoče investované, súpak fuk. Polícia varnuje, že ona neby žene pri telefóne za penězami byla, radí šim, so nic počíšť sadžiť žač a telefonát zakončiť, jeli ma nechtu dvile, potom nedom policiu zazvonič. A v Zécach je so pondelu ráno nezbožo stalo pri kšižovaní s 40-letný bismio Budešin popuču jako zrazu 9-40-letná do jeho Suzukija. Vodža Suzukija, keštež 11-letná sobu jeduca, buštaj lohce zranená je pšinžeštaj do korunie a pod smušku vecna škoda 15 000 €.

0: Osamintino po napo sedmech. Dus so naši predonice jednemu ze svojich dzieci prajli, a ty dostaneš pon požišo raz môj statok. Potom by veselo za one dziečo drie zvietša vulke. Tola štuchce dženca hižo vulky borský statok pšauzač. Samo přichod vile jedno svojbnych domu je drie skiere neveste, dokež dzieci niedže drudže bydla abo maja samo, sami tež kešku. K tomu přinže demografisk vujče, trebame dzejenoš do pistovanju a boze tež do šulu ladač, aby no bilk je votem ze sjenem imobiljovem fachu, co menujce z Janom Hurnikom porečal.
1: A zaso je nichtum ši telefone přesvapjeni. Začeraši, bja se Jan Hurnik je rižokus starši statok vobladav, vopsidža by jun rade pšedal, a zumu ma tež rižove voje. Tola netko drbije mu Hurnik prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže punže se v přihodnych letach najskirišče tojšte ľuďom. Tu a tam riči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodne sakske jedže. Jan Hurnik ma ve budešne 16 přistajnych, kociš po cve Niemske s imobiliemi vikuja. A bliži so v horny v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak v serbskej katolskej končine alebo mez Kamencom a Budišinom še všetce tak jo, že máš jednu vistú váhu mez poskytkom a naprašovania. Ač potom tá pačizna, ktorý si tu všetová uličíš dal, to docpe je to jo, že jedno druhé prašené.
1: Potom jedeš po honie v Užických vsach. Kiešky EV 560, typa Kamenc a Meiningen sú v 70-80 letach kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ešte dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce, a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ešte sú tute dome zväčša vobydlené.
2: Aj, ešte. Tendenca, kde všetko 15 let, vúži vyzo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhej strane pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a dome, ktorýž sa hižo leta, aj samo generácie doho nepředáča. Za naše dzieci, potom rieka, abo moja renta. Tola Jan Hurnik praj moje dla, ale to je riskantne. V tojšta konca v Užice zubia kešky miestem každe leto 1-2-3% svojej hodnoty šojne, keľko se do nich nutstykav.
2: Bude ten čas šinč, když zmieš čeže svoju pačiznu docpeč, ktorú si nádžiav dostaneš. Předovo čakač môže zmlk boč, čož má odpolat junu předač, nie je žan zmlk zosajen zahedoš o to stará.
1: A komu je to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mystické, što ha dobia hak ľudžo se svojimi kieškami na usach vokovo žitave nízke je abo bivej vode riec?
2: Also, to pa nieke tež nenož žitava nízke nie, to davia tež v zapadže končine, kýž maja veľa väčšie problémy, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež popoču v Eifel, abo druhé končine v zapadne nímske, tam vopoče tak budže, zoža veský pozne stáč, zoža docova je sničo nenže. Also, to tež možno zo zorelských a žitavských končinách buďa popoče jenu pozne stáč.
1: Tola tak daleko ve dvúrečnej horny v Užice nie je. Abo kaž to imobiliové fachuc viesči?
2: Aj, ešte.
0: Benno Bilk je so rozmovial s Janom Hurnikom, kýž má tu ve mieste imobiliové bíru ze 16 přistejnými, kýž staraja so vo imobilie po cove Nímskej.

Baugoste būžat homo pieš a 60 let, ako su stajili Barlínsku múriu, a my to spomne, že na čojenie prevažujeme s našiu muziku týženia a spívami vo zeleznom zápovesku. Mej národ, jo titel jadne z nejedarnejších hymnu spívajúceje revolúcie ve Baltikumie, interpretirované přes letisku spívarku a aktivistku Leva Akuretere, gaštomie pšauje ugronium, jo ten spiev odoval emocionálne symbol za zbúženie a vejovanie vo lichotu letiskeje prežívo sovietskej obsadce kync živešnáščostu a živešáce tých let. Napísané jopak přes letisku ve exílu ve USA.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižec Sebastro. Cáskego programa.
1: Jo, ľubý Žiži, jo, obieduje cás a ja cú nelúbe kúštecký ženy ísť, mejú nelúbšu jízu a tak sa teke žokýtojú. Vin piaco žinca mlince, te cú ja teke opetáš, lec kýtojú budú te mlince sa rážiš?
2: Kýtsork kýto kúchari.

0: Абжи телефонем амнинто шеф-редактор го нашого сарского туженика Новец Сасник, тоя Каталин Борацкоц. Добрый день, Каталин.
1: На добрый день.
0: Я, мы как сомы за себя вижиш, на сомы же мы са ясалиш, в этом новом удачу, а с наш сомы раз захопишь с церквенным боком, я тен за себя нарежем обшауе.
1: Обшауе, тен я за себя нареже. А я могу уже гранить, кто ж вери, а рону шерпит, и намака на церквенном боце трошт в Божьем свое Манфреда Хермаша, доколеш тен титул я «Ты сам не носишь», або теке в молитве Мата Косика.
0: Я опен могу сопредставить, а ж в отых культурных верашках шака пишешь?
1: А то на кушту пат. Dokulasz na końcu tygodnia, jo był taki wielki zajemny festiwal, wo wychodzi busu, ten Elbenwald Festival, co się taki wysymny, dokulasz tam su fene, kęcz mogu z kostimami, a graśami do role swoich ryszario, a drugich najlubszych charakterów, na przykład z filmu, albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski pożil tam był, ale leto sa, jo tam było prydny raz, serskaric wyszłaś.
0: A na kaki part?
1: Tam su przedstajili toż ten nowy podcast True Wużyca, albo True Lausitz, kęż se zabiera z naszymi pojeściami, a legendami hove Wużyce. A te su to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to jo krimi-podcast, a na tom festiwalu su przedstajili przespodnicu, a to w serskej a niemskej rece. A zajmne jo, kak jo ten publikum na to reagiroval, to zgynio šo dla nas.
0: Na to sme na kužde pát narskel, snaž co my ešte jen dalšne vieražk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september, a s tým teke zase muzeové noce v Vúžiskej muzeové krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonu sriadu sú v starej cyklóni v Malom Kölsku predstajili tož ten zajmne a vedmeniajúce program muzeových nocov. To je nagromadu kýž koncu týždňa a obžilio se uše čižašča muzeju a domovinskih špov. A doživljšme, že še tam napšikvat koncerte, živat boje kuse, citanja, a filme Kašteke se vije v muzejach stare rucnikarstvo a staru tehniku.
0: A zavišče budu teke sarske muzeje pedla?
1: Na se vije Hošibuski sarski muzej je napšikvat teke pedla, tam še pšosone serskim elektroniskim zvukam, od umelca Jejku prisluhaš, a pšipedla možeš obživovaš serske projekcije na stjenje muzeja. Abo serska tajarska špa v Drjoku, jo teke pedla, a tam pšetstaju joa dvoj kus im banda medagsfrau. Ale by pšidu cim udašu casnika v zjernjome pedbom, ja, taki pšeglid šich tých terminu.
0: Jo, ale přijduce casnik, akle přijduce tožen, predstajome po takom jaseli, myslím, neperý raz na to, što udáše. Při telefoni jo byla šéf-redaktorka Katalin Poradskojc. Učabne, že Katalin a žicem šiknem ve redakcii ešte jeden redne tožen.
1: No se teke učabne užikujem a vám žicem teke se vie spredobne tožen a snáš viele úspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Ja.
1: To bužo veľgen, veľgen zajemne. Nebiaský fenomén, kenž smieme, akle v leše 2001 a vesom žaseš, zase doživíš.
0: Na kúšte páce to ogledáme, pen veľa viasa da teke přítom.
1: To žicame vám teke.